vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului. Tu-ți închipui?

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
3: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarela FM.

0: Însorită cu Aquarel FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos,

0: Moldova, o oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România.
0: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Berbec. Începutul săptămânii aduce tensiuni la birou din cauza unor sarcini întârziate, iar frustrarea își va spune cuvântul. În schimb, pe plan financiar, primești o veste bună sau o primă neașteptată. Evite deciziile impulsive joi, dar bucură-te de momentele relaxante din weekend alături de prieteni. Taur. La locul de muncă te lovești de lipsa de cooperare a colegilor, lucru ce îți dă peste cap toate planurile. Cu toate acestea, în dragoste, lucrurile merg surprinzător de bine, iar partenerul îți oferă un sprijin necondiționat. Fii atent la cheltuieli și nu investi în proiecte nesigure. Gemeni. Apare o decizie neașteptată din partea conducerii care îți schimbă atribuțiile și îți creează o stare de neliniște. Din fericire, energia ta mentală este la cote maxime, reușind să găsești rapid soluții inteligente. Weekendul vine cu invitație la un eveniment unde te vei simți excelent. Rac. Comunicarea deficitară de la serviciu îți provoacă frustrări mari și s-ar putea să fie atras fără voie într-un conflict. Partea bună este că familia îți oferă un refugiu cald, iar un proiect personal începe în sfârșit să dea roade. Ești în natură pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Săptămâna aceasta te confrunți cu blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți, ceea ce îți dă emoții. În plan profesional însă, carisma ta te ajută să negociezi avantajos o viitoare colaborare. Relațiile cu prietenii sunt variabile, încearcă să nu iei totul personal. Fecioară. Presiunea de la locul de muncă devine greu de suportat, iar unele greșeli ale celor din jur vor cădea pe umerii tăi. Cu toate acestea, reușești să-ți menții disciplina și vei fi apreciat pentru calmul tău. În weekend, o surpriză plăcută în dragoste îți va reda zâmbetul pe buze. Balanță. Te simți tors de energie și frustrat din cauza unor proiecte care bat pasul pe loc. Totuși, mijlocul săptămânii aduce o oportunitate neașteptată de a învăța ceva nou sau de a face o călătorie scurtă. Fii precaut cu sănătatea și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă. Scorpion. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii devin tensionate în urma unei decizii neașteptate luate de superiori. În plan sentimental însă, lucrurile sunt extrem de pasionale și armonioase. Balanța financiară rămâne așa și așa, așa că evită cumpărăturile majore din impuls. Săgetător. Instabilitatea de la birou îți creează stări de anxietate, mai ales că termenele limită devin nerealiste. Vestea bună este că primești susținere din partea unui mentor sau prieten vechi care îți deschide o nouă perspectivă. Duminică te bucuri de liniște și reorientare personală. Capricorn. Erorile birocratice sau problemele tehnice îți încetinesc ritmul la muncă și îți testează răbdarea. Partea optimistă este că ideile tale creative încep să atragă atenția cui trebuie, deschizând uși pentru viitor. Relațiile de familie sunt neutre, fără mari evenimente. Vărsător. Te lovește de cheltuieli neprevăzute care îți dezechilibrează bugetul și îți provoacă stări de frustrare. La serviciu lucrurile merg destul de bine dacă îți vezi de treabă și nu te implici în bârfe. O schimbare bruscă de planuri pentru weekend se va dovedi a fi o binecuvântare. Pești. Parteneriatele profesionale trec printr-un moment de cumpănă din cauza unor neînțelegeri mai vechi. În schimb, intuiția ta este impecabilă și te va ajuta să iei o decizie excelentă pe plan personal. Starea de spirit va fi oscilantă, dar duminică găsești echilibrul căutat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și ai ascultat horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079 888 504.

0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, deoarece a considerat că apariția lor împreună pe ecran ar veni cu prea mult bagaj pentru public. În cadrul interviului, Affleck a explicat

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Asta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar, prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să-i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să-i protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: creativitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Asta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
1: Știri mondene, știri mondene. Acoarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel FM.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine un centru vibrant al cunoașterii, inovației și energiei tinerești. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural, continuă să susțină proiecte ambițioase pentru elevi, profesori și educatori. De la lansarea Forumului Municipal al Educației Timpurii și proiectul internațional Steaming Across Borders, realizat împreună cu rețeaua UNESCO ASPNET Moldova, până la energia debatelor de tineret și mișcarea din cadrul Săptămânii Europene a Sportului, capitala noastră pulsează de viață. Astăzi descoperim proiectele educaționale ale toamnei, discutăm despre investițiile masive în școlile și grădinițele din capitală și trecem în reviste agenda complete a weekendului.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Educația, sportul și dezvoltarea tinerilor sunt pilonii principali ai unei capitale moderne și dinamice. Primăria Municipiului Chișinău continuă să investească masiv în infrastructura școlară și preșcolară, în profesionalizarea cadrelor didactice și în proiecte internaționale pentru tineret. Pentru a afla toate detaliile despre investițiile și evenimentele educaționale majore desfășurate în această perioadă, îl avem alături de noi pe domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Domnule Pavaloi, bine ați venit la Premieră Urbană! Ce noutăți și realizări importante aveți pentru elevii, părinții și cadrele didactice din Chișinău?
4: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău și al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, ne bucurăm să vă prezentăm rezultatele investițiilor noastre masive în sistemul educațional din capitală, dar și evenimentele de anvergură pe care le desfășurăm în această perioadă. În primul rând, doresc să menționez că bugetul consolidat pentru educație a crescut în acest an până la 5 miliarde de lei, ceea ce constituie aproximativ 50% din tot bugetul Municipiului Chișinău. Iar în ultima perioadă am creat peste 5.000 de locuri noi în grădiniță și aproximativ 3.000 de locuri noi în școli, prin diferite lucrări de reconstrucție, modernizare, dar și extindere a spațiilor din instituțiile noastre. Peste 80 de instituții au fost renovate la standarde europene, inclusiv prin proiecte de eficiență energetică. Continuăm să dotăm laboratoare de fizică, chimie, biologie și robotică, astfel oferind elevilor posibilitatea de a învăța prin experimente practice. În plus, primăria susține și familiile prin finanțarea grupurilor cu program prelungit, unde peste 30.000 de elevi anual frecventează aceste grupe. La fel, copiii beneficiază de transport gratuit, alimentație de calitate și sprijin pentru tinerii profesori. De asemenea, în perioada 21-30 septembrie 2026, desfășurăm un eveniment de o importanță deosebită pentru noi. Este vorba despre Forumul Municipal al Educației Timpurii, ediția 2026, dedicat personalului de conducere și cadrelor didactice din grădinițe. Până pe data de 29 septembrie, se desfășoară atelierele tematice Zilele Educației Timpurii, învățare, inspirație și bune practici, unde educatorii fac schimb de experiență și descoperă metode moderne de predare. Toată această activitate va culmina pe data de 30 septembrie cu Forumul Municipal al Educației Timpurii, sub genericul Educația Timpurie în Mișcare, conectăm oameni, idei și valori, care va avea loc la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului. Ne dorim ca fiecare copil din Chișinău să beneficieze de condiții moderne, de profesori bine pregătiți și de o educație de cea mai înaltă calitate, de la cea mai fragedă vârstă.
3: Vă mulțumim, domnule Pavaloi, pentru aceste informații valoroase și pentru dedicarea echipei de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Așadar, dragi ascultători, avem toate motivele să fim mândri de dezvoltarea învățământului din capitala noastră.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pe lângă proiectele educaționale, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural vă invită la o serie de manifestări deosebite. Vineri 25 septembrie are loc Gala Premiilor Patrimoniului Cultural, o ceremonie festivă dedicată valorificării și protejării moștenirii istorice și arhitecturale a capitalei noastre. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 17, cei mici sunt așteptați în Parcul Alunelul, la un spectacol interactiv plin de magie, toamnă cu povești. Iar duminică 27 septembrie de la ora 18, continuăm frumoasa tradiție a serilor calde de toamnă cu proiectul Seri de dans în parc, unde muzica și buna dispoziție vor reuni generațiile la un loc. De asemenea, în toate sectoarele capitalei funcționează iar maroacele de weekend cu produse locale și artizanat. Amintim că toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de cunoaștere, mișcare și momente frumoase alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul detaliat al activităților sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și pe pagina proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta, oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Berbec. Începutul săptămânii aduce tensiuni la birou din cauza unor sarcini întârziate, iar frustrarea își va spune cuvântul. În schimb, pe plan financiar, primești o veste bună sau o primă neașteptată. Evite deciziile impulsive joi, dar bucură-te de momentele relaxante din weekend alături de prieteni. Taur. La locul de muncă te lovești de lipsa de cooperare a colegilor, lucru ce îți dă peste cap toate planurile. Cu toate acestea, în dragoste, lucrurile merg surprinzător de bine, iar partenerul îți oferă un sprijin necondiționat. Fii atent la cheltuieli și nu investi în proiecte nesigure. Gemeni. Apare o decizie neașteptată din partea conducerii care îți schimbă atribuțiile și îți creează o stare de neliniște. Din fericire, energia ta mentală este la cote maxime, reușind să găsești rapid soluții inteligente. Weekendul vine cu invitație la un eveniment unde te vei simți excelent. Rac. Comunicarea deficitară de la serviciu îți provoacă frustrări mari și s-ar putea să fie atras fără voie într-un conflict. Partea bună este că familia îți oferă un refugiu cald, iar un proiect personal începe în sfârșit să dea roade. Ești în natură pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Săptămâna aceasta te confrunți cu blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți, ceea ce îți dă emoții. În plan profesional însă, carisma ta te ajută să negociezi avantajos o viitoare colaborare. Relațiile cu prietenii sunt variabile, încearcă să nu iei totul personal. Fecioară. Presiunea de la locul de muncă devine greu de suportat, iar unele greșeli ale celor din jur vor cădea pe umerii tăi. Cu toate acestea, reușești să-ți menții disciplina și vei fi apreciat pentru calmul tău. În weekend, o surpriză plăcută în dragoste îți va reda zâmbetul pe buze. Balanță. Te simți stors de energie și frustrat din cauza unor proiecte care bat pasul pe loc. Totuși, mijlocul săptămânii aduce o oportunitate neașteptată de a învăța ceva nou sau de a face o călătorie scurtă. Fii precaut cu sănătatea și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă. Scorpion. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii devin tensionate în urma unei decizii neașteptate luate de superiori. În plan sentimental însă, lucrurile sunt extrem de pasionale și armonioase. Balanța financiară rămâne așa și așa, așa că evită cumpărăturile majore din impuls. Săgetător. Instabilitatea de la birou îți creează stări de anxietate, mai ales că termenele limită devin nerealiste. Vestea bună este că primești susținere din partea unui mentor sau prieten vechi care îți deschide o nouă perspectivă. Duminică te bucuri de liniște și reorientare personală. Capricorn. Erorile birocratice sau problemele tehnice îți încetinesc ritmul la muncă și îți testează răbdarea. Partea optimistă este că ideile tale creative încep să atragă atenția cui trebuie, deschizând uși pentru viitor. Relațiile de familie sunt neutre, fără mari evenimente. Vărsător. Te lovește de cheltuieli neprevăzute care îți dezechilibrează bugetul și îți provoacă stări de frustrare. La serviciu lucrurile merg destul de bine dacă îți vezi de treabă și nu te implici în bârfe. O schimbare bruscă de planuri pentru weekend se va dovedi a fi o binecuvântare. Pești. Parteneriatele profesionale trec printr-un moment de cumpănă din cauza unor neînțelegeri mai vechi. În schimb, intuiția ta este impecabilă și te va ajuta să iei o decizie excelentă pe plan personal. Starea de spirit va fi oscilantă, dar duminică găsești echilibrul căutat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciano și ai ascultat horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Number 10.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul acoarelefm.md în categoria

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
5: Top 10 World Hits.
6: Aquarel
5: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe liveTickets.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animals, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner.

0: De aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!
3: Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
1: Acuarel FM. Acuarel 90.7.
3: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine un centru vibrant al cunoașterii, inovației și energiei tinerești. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Generală Educație, Tinerești și Sport și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural, continuă să susțină proiecte ambițioase pentru elevi, profesori și educatori. De la lansarea Forumului Municipal al Educației Timpurii și proiectul internațional Steaming Across Borders, realizat împreună cu rețeaua UNESCO ASPNET Moldova, până la energia debatelor de tineret și mișcarea din cadrul Săptămânii Europene a Sportului, capitala noastră pulsează de viață. Astăzi descoperim proiectele educaționale ale toamnei, discutăm despre investițiile masive în școlile și grădinițele din capitală și trecem în reviste agenda complete a weekendului.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Educația, sportul și dezvoltarea tinerilor sunt pilonii principali ai unei capitale moderne și dinamice. Primăria Municipiului Chișinău continuă să investească masiv în infrastructura școlară și preșcolară, în profesionalizarea cadrelor didactice și în proiecte internaționale pentru tineret. Pentru a afla toate detaliile despre investițiile și evenimentele educaționale majore desfășurate în această perioadă, îl avem alături de noi pe domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Domnule Pavaloi, bine ați venit la Premieră Urbană! Ce noutăți și realizări importante aveți pentru elevii, părinții și cadrele didactice din Chișinău?
5: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău și al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, ne bucurăm să vă prezentăm rezultatele investițiilor noastre masive în sistemul educațional din capitală, dar și evenimentele de învergură pe care le desfășurăm în această perioadă. În primul rând, doresc să menționez că bugetul consolidat pentru educație a crescut în acest an până la 5 miliarde de lei, ceea ce constituie aproximativ 50% din tot bugetul Municipiului Chișinău. Iar în ultima perioadă am creat peste 5.000 de locuri noi în grădiniță și aproximativ 3.000 de locuri noi în școli, prin diferite lucrări de reconstrucție, modernizare, dar și extindere a spațiilor din instituțiile noastre. Peste 80 de instituții au fost renovate la standarde europene, inclusiv prin proiecte de eficiență energetică. Continuăm să dotăm laboratoare de fizică, chimie, biologie și robotică, astfel oferind elevilor posibilitatea de a învăța prin experimente practice. În plus, primăria susține și familiile prin finanțarea grupurilor cu program prelungit, unde peste 30.000 de elevi anual frecventează aceste grupe. La fel, copiii beneficiază de transport gratuit, alimentație de calitate și sprijin pentru tinerii profesori. De asemenea, în perioada 21-30 septembrie 2026, desfășurăm un eveniment de o importanță deosebită pentru noi. Este vorba despre Forumul Municipal al Educației Timpurii, ediția 2026, dedicat personalului de conducere și cadrelor didactice din grădinițe. Până pe data de 29 septembrie, se desfășoară atelierele tematice Zilele Educației Timpurii, învățare, inspirație și bune practici, unde educatorii fac schimb de experiență și descoperă metode moderne de predare. Toată această activitate va culmina pe data de 30 septembrie cu Forumul Municipal al Educației Timpurii, sub genericul Educația Timpurie în Mișcare, conectăm oameni, idei și valori, care va avea loc la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului. Ne dorim ca fiecare copil din Chișinău să beneficieze de condiții moderne, de profesori bine pregătiți și de o educație de cea mai înaltă calitate, de la cea mai fragedă vârstă.
4: Vă mulțumim, domnule Pavaloi, pentru aceste informații valoroase și pentru dedicarea echipei de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Așadar, dragi ascultători, avem toate motivele să fim mândri de dezvoltarea învățământului din capitala noastră.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pe lângă proiectele educaționale, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural vă invită la o serie de manifestări deosebite. Vineri 25 septembrie are loc Gala Premiilor Patrimoniului Cultural, o ceremonie festivă dedicată valorificării și protejării moștenirii istorice și arhitecturale a capitalei noastre. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 17, cei mici sunt așteptați în Parcul Alunelul la un spectacol interactiv plin de magie, toamnă cu cu povești. Iar duminică 27 septembrie de la ora 18, continuăm frumoasa tradiție a serilor calde de toamnă cu proiectul Seri de dans în parc, unde muzica și buna dispoziție vor reuni generațiile la un loc. De asemenea, în toate sectoarele capitalei funcționează iar maroacele de weekend cu produse locale și artizanat. Amintim că toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de cunoaștere, mișcare și momente frumoase alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul detaliat al activităților sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și pe pagina proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

prieteni. Vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cresc vreo 10, dar ce să fac, mă tem că hrana li se trece și singura mi-e greu. Aș ține și o văcuță, ierburi de pe hat,

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: În cadrul unui interviu acordat recent, cântăreața Lor a fost sinceră și a explicat ce anume o determină să nu devină mamă. Cântăreața nu vrea să aducă pe lume un copil în contextul în care consideră că societatea devine din ce în ce mai dură și deloc prietenoasă cu indivizii săi. Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea, pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor cum am fost eu. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea, a spus Lora.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Decuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 28 septembrie, 6 octombrie. Berbec. Începutul săptămânii aduce tensiuni la birou din cauza unor sarcini întârziate, iar frustrarea își va spune cuvântul. În schimb, pe plan financiar, primești o veste bună sau o primă neașteptată. Evite deciziile impulsive joi, dar bucură-te de momentele relaxante din weekend alături de prieteni. Taur. La locul de muncă te lovește lipsa de cooperare a colegilor, lucru ce îți dă peste cap toate planurile. Cu toate acestea, în dragoste, lucrurile merg surprinzător de bine, iar partenerul îți oferă un sprijin necondiționat. Fii atent la cheltuieli și nu investi în proiecte nesigure. Gemeni. Apare o decizie neașteptată din partea conducerii care îți schimbă atribuțiile și îți creează o stare de neliniște. Din fericire, energia ta mentală este la cote maxime, reușind să găsești rapid soluții inteligente. Weekendul vine cu invitație la un eveniment unde te vei simți excelent. Rac. Comunicarea deficitară de la serviciu îți provoacă frustrări mari și s-ar putea să fie atras fără voie într-un conflict. Partea bună este că familia îți oferă un refugiu cald, iar un proiect personal începe în sfârșit să dea roade. Ești în natură pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Săptămâna aceasta te confrunți cu blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți, ceea ce îți dă emoții. În plan profesional însă, carisma ta te ajută să negociezi avantajos o viitoare colaborare. Relațiile cu prietenii sunt variabile, încearcă să nu iei totul personal. Fecioară. Presiunea de la locul de muncă devine greu de suportat, iar unele greșeli ale celor din jur vor cădea pe umerii tăi. Cu toate acestea, reușești să-ți menții disciplina și vei fi apreciat pentru calmul tău. În weekend, o surpriză plăcută în dragoste îți va reda zâmbetul pe buze. Balanță. Te simți tors de energie și frustrat din cauza unor proiecte care bat pasul pe loc. Totuși, mijlocul săptămânii aduce o oportunitate neașteptată de a învăța ceva nou sau de a face o călătorie scurtă. Fii precaut cu sănătatea și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă. Scorpion. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii devin tensionate în urma unei decizii neașteptate luate de superior. În plan sentimental însă, lucrurile sunt extrem de pasionale și armonioase. Balanța financiară rămâne așa și așa, așa că evită cumpărăturile majore din impuls. Săgetător. Instabilitatea de la birou îți creează stări de anxietate, mai ales că termenele limită devin realiste. Vestea bună este că primești susținere din partea unui mentor sau prieten vechi care îți deschide o nouă perspectivă. Duminică te bucuri de liniște și reorientare personală. Capricorn. Erorile birocratice sau problemele tehnice îți încetinesc ritmul la muncă și îți testează răbdarea. Partea optimistă este că ideile tale creative încep să atragă atenția cui trebuie, deschizând uși pentru viitor. Relațiile de familie sunt neutre, fără mari evenimente. Vărsător. Te lovește de cheltuieli neprevăzute care îți dezechilibrează bugetul și îți provoacă stări de frustrare. La serviciu lucrurile merg destul de bine dacă îți vezi de treabă și nu te implici în bârfe. O schimbare bruscă de planuri pentru weekend se va dovedi a fi o binecuvântare. Pești. Parteneriatele profesionale trec printr-un moment de cumpănă din cauza unor neînțelegeri mai vechi. În schimb, intuiția ta este impecabilă și te va ajuta să iei o decizie excelentă pe plan personal. Starea de spirit va fi oscilantă, dar duminică găsești echilibrul căutat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și ai ascultat horoscopul săptămânal de 28 septembrie, 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Chila Fonica a făcut declarațiile momentului. Artistul a vorbit despre împăcarea cu Irina Rimes și a clarificat situația. Trebelul a răspuns celei mai mari curiozități pe care o au fanii de mult timp. Recent, Irina Rimes și Chila Fonica au apărut împreună în cadrul unui concert. Cei doi păreau extrem de apropiați, lucru care i-a îndemnat pe fani să facă fel de fel de presupuneri. Aceștia nu au menționat în dreptul clipurilor video respective că s-ar fi împăcat, însă internauții nu s-au lăsat până nu au aflat ce voiau să știe. O utilizatoare a unei platforme de socializare l-a întrebat direct pe artist dacă miroase împăcare, iar răspunsul lui a dezamăgit câteva persoane. Cântărețul a susținut că nu există momentan loc de așa ceva, însă a subliniat că se înțeleg foarte bine ca și prieteni.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. În acest sfârșit de săptămână, Chișinăul devine un centru vibrant al cunoașterii, inovației și energiei tinerești. Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția Generală Educație, Tinerești și Sport și Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural, continuă să susțină proiecte ambițioase pentru elevi, profesori și educatori. De la lansarea Forumului Municipal al Educației Timpurii și proiectul internațional Steaming Across Borders, realizat împreună cu rețeaua UNESCO ASPNET Moldova, până la energia debatelor de tineret și mișcarea din cadrul Săptămânii Europene a Sportului, capitala noastră pulsează de viață. Astăzi descoperim proiectele educaționale ale toamnei, discutăm despre investițiile masive în școlile și grădinițele din capitală și trecem în reviste agenda complete a weekendului.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Educația, sportul și dezvoltarea tinerilor sunt pilonii principali ai unei capitale moderne și dinamice. Primăria Municipiului Chișinău continuă să investească masiv în infrastructura școlară și preșcolară, în profesionalizarea cadrelor didactice și în proiecte internaționale pentru tineret. Pentru a afla toate detaliile despre investițiile și evenimentele educaționale majore desfășurate în această perioadă, îl avem alături de noi pe domnul Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. Domnule Pavaloi, bine ați venit la Premieră Urbană! Ce noutăți și realizări importante aveți pentru elevii, părinții și cadrele didactice din Chișinău?
5: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor. Din partea Primăriei Municipiului Chișinău și al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, ne bucurăm să vă prezentăm rezultatele investițiilor noastre masive în sistemul educațional din capitală, dar și evenimentele de anvergură pe care le desfășurăm în această perioadă. În primul rând, doresc să menționez că bugetul consolidat pentru educație a crescut în acest an până la 5 miliarde de lei, ceea ce constituie aproximativ 50% din tot bugetul Municipiului Chișinău. Iar în ultima perioadă am creat peste 5.000 de locuri noi în grădiniță și aproximativ 3.000 de locuri noi în școli, prin diferite lucrări de reconstrucție, modernizare, dar și extindere a spațiilor din instituțiile noastre. Peste 80 de instituții au fost renovate la standarde europene, inclusiv prin proiecte de eficiență energetică. Continuăm să dotăm laboratoare de fizică, chimie, biologie și robotică, astfel oferind elevilor posibilitatea de a învăța prin experimente practice. În plus, primăria susține și familiile prin finanțarea grupurilor cu program prelungit, unde peste 30.000 de elevi anual frecventează aceste grupe. La fel, copiii beneficiază de transport gratuit, alimentație de calitate și sprijin pentru tinerii profesori. De asemenea, în perioada 21-30 septembrie 2026, desfășurăm un eveniment de o importanță deosebită pentru noi. Este vorba despre Forumul Municipal al Educației Timpurii, ediția 2026, dedicat personalului de conducere și cadrelor didactice din grădinițe. Până pe data de 29 septembrie, se desfășoară atelierele tematice Zilele Educației Timpurii, învățare, inspirație și bune practici, unde educatorii fac schimb de experiență și descoperă metode moderne de predare. Toată această activitate va culmina pe data de 30 septembrie cu Forumul Municipal al Educației Timpurii, sub genericul Educația Timpurie în Mișcare, conectăm oameni, idei și valori, care va avea loc la Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, clasa viitorului. Ne dorim ca fiecare copil din Chișinău să beneficieze de condiții moderne, de profesori bine pregătiți și de o educație de cea mai înaltă calitate, de la cea mai fragedă vârstă.
4: Vă mulțumim, domnule Pavaloi, pentru aceste informații valoroase și pentru dedicarea echipei de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Așadar, dragi ascultători, avem toate motivele să fim mândri de dezvoltarea învățământului din capitala noastră.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pe lângă proiectele educaționale, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural vă invită la o serie de manifestări deosebite. Vineri 25 septembrie are loc Gala Premiilor Patrimoniului Cultural, o ceremonie festivă dedicată valorificării și protejării moștenirii istorice și arhitecturale a capitalei noastre. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 17, cei mici sunt așteptați în Parcul Alunelul la un spectacol interactiv plin de magie, Toamna cu cu povești. Iar duminică 27 septembrie de la ora 18, continuăm frumoasa tradiție a serilor calde de toamnă cu proiectul Seri de dans în parc, unde muzica și buna dispoziție vor reuni generațiile la un loc. De asemenea, în toate sectoarele capitalei funcționează iar marocele de weekend cu produse locale și artizanat. Amintim că toate evenimentele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de cunoaștere, mișcare și momente frumoase alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul detaliat al activităților sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și pe pagina proiectului Chișinău Premieră Urbană. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Miley Cyrus se află în centrul unei controverse muzicale după ce Amanda Lear a susținut public că una dintre noile piese ale artistei americane seamănă cu un cântec lansat de ea în urmă cu aproape 5 decenii. Artista franceză a abordat situația cu ironie și a transmis că se simte flatată de presupusa asemănare. Discuțiile au pornit de la piesa Red Lights, inclusă pe noul album al interpretei Miley Cyrus, lansat pe 18 septembrie. Potrivit Amandei Lear, linia melodică prezintă asemănări cu The Sphinx, cântec pe care aceasta l-a lansat în 1978. Cântăreața franceză a precizat că nu intenționează să transforme personal disputa într-o confruntare juridică. Potrivit acesteia, fanii au fost cei care i-au atras atenția asupra asemănărilor dintre cele două melodii.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: însorită cu Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Berbec. Începutul săptămânii aduce tensiuni la birou din cauza unor sarcini întârziate, iar frustrarea își va spune cuvântul. În schimb, pe plan financiar, primești o veste bună sau o primă neașteptată. Evite deciziile impulsive joi, dar bucură-te de momentele relaxante din weekend alături de prieteni. Taur. La locul de muncă te lovești de lipsa de cooperare a colegilor, lucru ce îți dă peste cap toate planurile. Cu toate acestea, în dragoste, lucrurile merg surprinzător de bine, iar partenerul îți oferă un sprijin necondiționat. Fii atent la cheltuieli și nu investi în proiecte nesigure. Gemeni. Apare o decizie neașteptată din partea conducerii care îți schimbă atribuțiile și îți creează o stare de neliniște. Din fericire, energia ta mentală este la cote maxime, reușind să găsești rapid soluții inteligente. Weekendul vine cu invitație la un eveniment unde te vei simți excelent. Rac. Comunicarea deficitară de la serviciu îți provoacă frustrări mari și s-ar putea să fie atras fără voie într-un conflict. Partea bună este că familia îți oferă un refugiu cald, iar un proiect personal începe în sfârșit să dea roade. Ești în natură pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Săptămâna aceasta te confrunți cu blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți, ceea ce îți dă emoții. În plan profesional însă, carisma ta te ajută să negociezi avantajos o viitoare colaborare. Relațiile cu prietenii sunt variabile, încearcă să nu iei totul personal. Fecioară. Presiunea de la locul de muncă devine greu de suportat, iar unele greșeli ale celor din jur vor cădea pe umerii tăi. Cu toate acestea, reușești să-ți menții disciplina și vei fi apreciat pentru calmul tău. În weekend, o surpriză plăcută în dragoste îți va reda zâmbetul pe buze. Balanță. Te simți tors de energie și frustrat din cauza unor proiecte care bat pasul pe loc. Totuși, mijlocul săptămânii aduce o oportunitate neașteptată de a învăța ceva nou sau de a face o călătorie scurtă. Fii precaut cu sănătatea și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă. Scorpion. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii devin tensionate în urma unei decizii neașteptate luate de superiori. În plan sentimental însă, lucrurile sunt extrem de pasionale și armonioase. Balanța financiară rămâne așa și așa, așa că evită cumpărăturile majore din impuls. Săgetător. Instabilitatea de la birou îți creează stări de anxietate, mai ales că termenele limită devin nerealiste. Vestea bună este că primești susținere din partea unui mentor sau prieten vechi care îți deschide o nouă perspectivă. Duminică te bucuri de liniște și reorientare personală. Capricorn. Erorile birocratice sau problemele tehnice îți încetinesc ritmul la muncă și îți testează răbdarea. Partea optimistă este că ideile tale creative încep să atragă atenția cui trebuie, deschizând uși pentru viitor. Relațiile de familie sunt neutre, fără mari evenimente. Vărsător. Te lovește de cheltuieli neprevăzute care îți dezechilibrează bugetul și îți provoacă stări de frustrare. La serviciu lucrurile merg destul de bine dacă îți vezi de treabă și nu te implici în bârfe. O schimbare bruscă de planuri pentru weekend se va dovedi a fi o binecuvântare. Pești. Parteneriatele profesionale trec printr-un moment de cumpănă din cauza unor neînțelegeri mai vechi. În schimb, intuiția ta este impecabilă și te va ajuta să iei o decizie excelentă pe plan personal. Starea de spirit va fi oscilantă, dar duminică găsești echilibrul căutat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuciano și ai ascultat horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
3: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: date.
1: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Casa din Anglia, creatorului serialului pentru copii Peppa Pig, animatorul britanic Mark Baker, a fost spartă de doi hoți care au sustras bunuri în valoare de 10.000 de euro. Printre obiectele furate se numără un ceas Rolex și mai multe piese de designer, transmite presa română. În spatele jafului s-au aflat doi cetățeni români care au un trecut infracțional notoriu. Potrivit autorităților, cei doi hoți au intrat în locuința lui Mark Baker printr-o fereastră de la primul etaj. Creatorul și soția sa plecaseră de acasă pentru aproximativ 90 de minute. Valoarea totală a bunurilor furate a fost de aproximativ 87.500 de dolari.
1: Acuarele FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai,

0: În cadrul unui interviu acordat recent, cântăreața lor a fost sinceră și a explicat ce anume o determină să nu devină mamă. Cântăreața nu vrea să aducă pe lume un copil în contextul în care consideră că societatea devine din ce în ce mai dură și deloc prietenoasă cu indivizii săi. Răutatea oamenilor a fost un factor foarte important de decizie în a procrea, pentru că mi-am imaginat că nu vreau să aduc pe lume un suflet care să fie chinuit de răutatea oamenilor cum am fost eu. E prea multă răutate în lume și iubesc copiii prea mult pentru a-i aduce într-o lume atât de rea, a spus Laura.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: S-a început inițial în ianuarie 2024, iar prietenul și colaboratorul său de lungă durată, Matt Damon, urma să interpreteze rolul principal. Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Teo Rus și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Teo Rus a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să-l șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM!

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: la Fonica a făcut declarațiile momentului. Artistul a vorbit despre împăcarea cu Irina Rimes și a clarificat situația. Trevelul a răspuns celei mai mari curiozități pe care o au fanii de mult timp. Recent, Irina Rimes și Chila Fonic au apărut împreună în cadrul unui concert. Cei doi păreau extrem de apropiați, lucru care i-a îndemnat pe fani să facă fel de fel de presupuneri. Aceștia nu au menționat în dreptul clipurilor video respective că s-ar fi împăcat, însă internauții nu s-au lăsat până nu au aflat ce voiau să știe. O utilizatoare a unei platforme de socializare l-a întrebat direct pe artist dacă miroasea împăcare, iar răspunsul lui a dezamăgit câteva persoane. Cântărețul a susținut că nu există momentan loc de așa ceva, însă a subliniat că se înțeleg foarte bine ca și prieteni.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Berbec. Începutul săptămânii aduce tensiuni la birou din cauza unor sarcini întârziate, iar frustrarea își va spune cuvântul. În schimb, pe plan financiar, primești o veste bună sau o primă neașteptată. Evite deciziile impulsive joi, dar bucură-te de momentele relaxante din weekend alături de prieteni. Taur. La locul de muncă te lovește lipsa de cooperare a colegilor, lucru ce îți dă peste cap toate planurile. Cu toate acestea, în dragoste, lucrurile merg surprinzător de bine, iar partenerul îți oferă un sprijin necondiționat. Fii atent la cheltuieli și nu investi în proiecte nesigure. Gemeni. Apare o decizie neașteptată din partea conducerii care îți schimbă atribuțiile și îți creează o stare de neliniște. Din fericire, energia ta mentală este la cote maxime, reușind să găsești rapid soluții inteligente. Weekendul vine cu invitație la un eveniment unde te vei simți excelent. Rac. Comunicarea deficitară de la serviciu îți provoacă frustrări mari și s-ar putea să fie atras fără voie într-un conflict. Partea bună este că familia îți oferă un refugiu cald, iar un proiect personal începe în sfârșit să dea roade. Ești în natură pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Săptămâna aceasta te confrunți cu blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți, ceea ce îți dă emoții. În plan profesional însă, carisma ta te ajută să negociezi avantajos o viitoare colaborare. Relațiile cu prietenii sunt variabile, încearcă să nu iei totul personal. Fecioară. Presiunea de la locul de muncă devine greu de suportat, iar unele greșeli ale celor din jur vor cădea pe umerii tăi. Cu toate acestea, reușești să-ți menții disciplina și vei fi apreciat pentru calmul tău. În weekend, o surpriză plăcută în dragoste îți va reda zâmbetul pe buze. Balanță. Te simți tors de energie și frustrat din cauza unor proiecte care bat pasul pe loc. Totuși, mijlocul săptămânii aduce o oportunitate neașteptată de a învăța ceva nou sau de a face o călătorie scurtă. Fii precaut cu sănătatea și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă. Scorpion. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii devin tensionate în urma unei decizii neașteptate luate de superiori. În plan sentimental însă, lucrurile sunt extrem de pasionale și armonioase. Balanța financiară rămâne așa și așa, așa că evită cumpărăturile majore din impuls. Săgetător. Instabilitatea de la birou îți creează stări de anxietate, mai ales că termenele limită devin nerealiste. Vestea bună este că primești susținere din partea unui mentor sau prieten vechi care îți deschide o nouă perspectivă. Duminică te bucuri de liniște și reorientare personală. Capricorn. Erorile birocratice sau problemele tehnice îți încetinesc ritmul la muncă și îți testează răbdarea. Partea optimistă este că ideile tale creative încep să atragă atenția cui trebuie, deschizând uși pentru viitor. Relațiile de familie sunt neutre, fără mari evenimente. Vărsător. Te lovește de cheltuieli neprevăzute care îți dezechilibrează bugetul și îți provoacă stări de frustrare. La serviciu lucrurile merg destul de bine dacă îți vezi de treabă și nu te implici în bârfe. O schimbare bruscă de planuri pentru weekend se va dovedi a fi o binecuvântare. Pești. Parteneriatele profesionale trec printr-un moment de cumpănă din cauza unor neînțelegeri mai vechi. În schimb, intuiția ta este impecabilă și te va ajuta să iei o decizie excelentă pe plan personal. Starea de spirit va fi oscilantă, dar duminică găsești echilibrul căutat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și ai ascultat horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții Jennifer

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care i-au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Aceasta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!

Nu am vrut să-ți dau răspunsul la întrebare, dar cred că vei afla și tu curând. Oare dragostea sau viața e trecătoare? Nu știu dacă-ți fiu, dar dragostea o simt. Mă privești cu atâta drag și mă aștept să ard.

de atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

Stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

o zodie. Ai devenit alergică, ți-o spun atât de des la fraza de serviciu, iartă-mă, te iubesc. Comandă orice vrei, durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
4: Produs în Moldova.
5: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga carieră a membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar ești în direct. Viața asta n-are funcție, aștept. De-aia să nu stai prea mult pe gânduri dacă știi ce vrei. Pe capacul de să crie unui buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mari, dar ai crezut că de la soartă cer prea mult. Ea te-a căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce i-ai cerut și aștepta să-i spui.

altă dată. Ai lume în față, ai în piept butonul roșu. Ia-o pe toate fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă față. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-a trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate.

de sus pentru o altă dată. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate. Oameni vii din praf de stele moarte, oameni vii din praf de stele moarte.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Neli Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Neli Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.